0: それからまだまだ。
1: はい。
0: Mike 6 205 9 6 0 9 7 4 9. Mike 4 Whiskey Kilo.
2: Point two traffic. Control mile marker 8.2.
1: Station 95.